am yalwaan la bu mu la indi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ngeen balu waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toké luñ xol mu yaqku su ko défé soko xamé ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mo ngok ñeñ ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñu yalla may guddigi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibey cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma deñ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi nakre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ne da nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene dafa fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujjel ni bela fete lay mujjel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ñi nopi na mané dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci daara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni génn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom sëriñ daara yépp koy jambat mu naqarima lool xale bo xamni kérok bima ko wajuram joxe la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbedd duma ko xam ba xale bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al-akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangimi ci mani dédé man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na cëpp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxe Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antouseli way juru cheikh ahmed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam
yalla yabal malaaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko juddwale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse numa yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayiwu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Moodo may dégg, jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko muy ñetti xol yi ma junji, mooy alxalbu salim, ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu lmumin, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil, ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tuddee ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ko sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakan yaraaha wa man lam yajalillahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xëttaliwut wàllu la may la leer, doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti, lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na, coobare yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci suñu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaa raw, borom gëj yu fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut. Bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar. Dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu, ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla, waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara na'uusu billahi min annaar. Doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba bu moromum doomu aadama faatoo, bu ab julit faatoo, au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana, waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa. Xol bu gumba fa la mën a yem. Xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax. Xol bu gumbaa nu ko yóbbe, dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk, dëgg gu weex tàll. Xol bu gumba bu jëkkoon yaa

moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag, ndax jeeg moom jigéen a koy doon, jeeg jigéen a doon jeeg waaw, jeeg moom jigéen a koy doon, jigéen a koy doon. Dara jiru ko ci àddina, dara dara dara dara dara. Kon xol bu silmaxa, xol bu gumba, xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit, comme ni mu tuddee ñaari xol yële, comme ni mu tuddee ñaari xol yële. Bu la neexee nga tudde ko alxalbul mu'min, bu la neexee nga tudde ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran, allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yuxadu min shajaratin mubarakatin saytuna la sharqiya wala gharbiya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhiri finalement nga suratul nur momit ila akhiri. Yàlla dañuy misaal xol bu gëm yàlla ci amee xal bu salim. Mu ni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misaal ñu ko ci leer ci kaw leer, lamp ci kaw lamp, lumière ci kaw lumière. Nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz. Al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alayhi mahfuz yi bari la. Amna bu ne ci asmanu dekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfuz alluwa gi nekk ak la ca yàlla bind ak dogal yam ca dogal. Waaye alxalbul mu'min mën naa lire lawul mahfuz. Alxalbul mu'min moom ngay xalaat dara ci sam xel ñëw toog ak moom mu tontu la te waxoo ko ko da ngaa xalaatoon dong ku mel ni Cheikh Moudou Fadal xam da ngay ñëw rek toog mu wax la li la tax a jóg. Alxalbul mu'min alxalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba al khalbul mu'min te moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim. Borom xol yooyu nag ñooñu la Sëñ Touba ni li feeg ñi ngi ci kaw suuf foo leen dégg dawal làqu ci seen gannaaw. Boo demee nag ba jamono yàq ba mel nii jamono mel nga xam ne xammeetoo leen xamoo kan la ci in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf. Sëñ Touba nee na bu jamono yàqoo ba borom xol yooyu mënatoo leen a xàmme ndax borom xol yooyu ñooy islaaxa doomu aadama yi di islaaxa seeni xol. Boo demee ba xàmmeetoo leen mu ni kon bu boobaa baya boo léegi nga yër ci li borom xam-xam yi bind jàng ko te jëfe ko te jàpp sa njàmbur jàng ko te jëfe ko te jàpp sa njàmbur. Ñoom borom xol yooyu ndax léeg jamono yàqu ba doo leen xàmme ñoom borom xol yooyu jamono da yàqu ba doo leen xàmme. Ñooñu li fee ñu ngi ci kaw suuf yàlla du alag xeetam yi mukk xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen baal ma gaañoo ñu al muslihuna fi l ard li fee ñu ngi ci kaw suuf yàlla du alag xeetu yonente yàlla muhammad mukk. Moo tax suñ borom ni wa ma kaana rabuka li yuhlika alqura bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun. Man yàlla duma alag aw xeet duma alag famille duma alag ab dëkk li féeg wa ahluha muslihun. Am na ca seen biir gaa ñu baax ñoo xam ni dañoo baax ba nuppi di baaxalaate famille boo xam ni am na koo xam ni daa baax ba nuppi di baaxalaate fañu booba yàlla du leen alag mukk. Dëkk boo xam ne am na ca koo xam ne daa mel ni Sëñ Moumtaxa baax ba nuppi di baaxalaate dëkk ba yàlla du leen alag mukk. Réew moo xam ne am na ca ko mel ni Sëñ Babacar Si am na ca ko mel ni Cheikh Modou Fadal am na ca ko mel ni Seydi Alhaji Malick am na ca ko mel ni Cheikh Modou Bamba ñoom booba dëkk duma leen alag mukk li feeg ña nga fa nekk
di islaha doom adama yi buñ démé nak ba doom

ndax Boubacar fa nekkoon yéem na ñëpp muy Cheikh Amadou Bamba, ñu tuddé ko jaar yéemu. Ku fa jaar yéemu ci Serigne Touba, ku fa jaar rek yéemu ci Serigne Touba, ñu tuddé ko jaar yéemu. Fofu la Cheikh Abdou Ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati Njariyam. Mu maté dal al-Qur'an way juroom wu tedd wa Cheikh Amadou Bamba, yëkkati ko jox ko nijaayam Serigne Amsatu Jaxate, muy Njaxate googu ma leen di wax. Ñu ko joxe Serigne Amsatu Jaxate ni ko joxuma la ko ngir aada, ndax léeg-léegi booba réew mi am nañ aaday jarbaat day donnu nijaay muy benn, am nañ aaday jarbaat ngeen bal booba réew mi am nañ aaday jarbaat di donnu nijaay, waaye réew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci moom doole. Jarbaat dañ ko daan jébbal nijaayam, mu ne ko nag aada yooyu yépp taxul ma jox la Cheikh Abdou Ahad. Mu ne ko damaa def ci yow ab yar, def ci yow xam-xam, def ci yow jikko, te amatuma jot gi, ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci moom mii Cheikh Abdou Ahad radiyallahu ta'ala. Lii moo tax ma jox ko Serigne Amsatu Jaxate. Serigne Amsatu Jaxate dal di woo rakam du ñu wax Serigne Alsane Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma, ni ko ay ca teg naa ko ci sa loxo na wattu téréb yàlla bi. Kon ci loxol Serigne Alsane Jaxate la jàng alquran alkarim, bamu noppee mu dal di cay teg luumu sharia mooy xam-xamu diine, xam-xamu lislaam, luumu sharia. Bi mu noppee ci loolu mu teg ca xam-xamu luxatul arabiya, xam-xamu luxatul arabiya ak lenn ci xam-xam luumu sharia. Am na ci loo xam ne mi ngi ko jàng ci ku ñuy wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar. Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moo ko indi woon dëkkam bi ñuy wax Tindodi, yóbbu fa njabootu Serigne Touba gi, booba Serigne Touba nekkatu fi, mu yóbbu leen fa ngir mottali seen xam-xam. Cheikh Abdoulaye ci la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu Serigne Mukhtar Dieng Guyar. Loolu it lu mata roy la, lu mata bàyyi xel la. Noonu Serigne Mahmoud Moustapha Mbacké def, mooy sa waajur jóge fi nga taxaw say rakk ba lañ war a am lépp ñu am ko ci xam-xam, ci njub, ci maandu, ci ragal yàlla. Waaye jamono bi ñu toll bu fi bàyyi bàyyikoo ña mag te am doole ñuy séddoo alal ja, ñeneen ñi des fu ñu waay fu waay xam jaar fa. Su ko defee ñenn ñi ñu leen exploiter rek ba ñu xëy nekk magum jëm doog a xam fu ñuy jaar, bala ñoo réussir daanaka seen dund jeex. Loolu lu mata moytu la, lu mata moytu la. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi muy jógee Tindodi indiwaat nañ ko ci loxol al imamul akbar Cheikh Habibou Mbacké al insanul kamil. Serigne Habibou Mbacké ñi ko xamul mooy ñin mi ngi nekkoon pencum Cheikh Chouaib Mbacké. Mas naa koo gis benn yoon ci ak dundam, booba waxtu timis la, ma am koo xam ni maag moom dañoo jàppante woon, ñu jàppantee
bayam ñu faral.

aara ji di sunuy wëllëre. Mel ni Serigne Kossa Fall ñu wax Serigne Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabotam. Daoudi Bey nek fele ci Italie légui la fi ñew ak njabotam, am na ko Yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji. Naka noni tamit ñu wax Serigne Cheikh Diouf nek fofu ci Côte d'Ivoire, Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñuy wëllëri suñuy xarit di xarit daara ji. Serigne Cheikh Dione ak soxnam soxna May nek fofu ci Amérique, doona Seynabou Kébé di kenn ci njaboot gi ci waa kër gi waaye nekk fële bitim réew. Ñu ngi koy jaale way juróomu jigéen fi bàyyi ko barki dem, yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te leeral bàmmeelam mbaram mën na ko. Serigne Mohamed Diallo ñu ngi koy nuyu au passage, moom tamit kenn la ci soppe yi ñëw na ba fii ci daara ji. Serigne Mame Thierno Ndiaye nekk Espagne, Serigne Khadim Jiite mit xaw nañ ko ja dégg ñu ngi koy nuyu te di ko ndokkeel. Naka noonu soxna Mama Diong kenn la ci yaayi daara ji, ci mel ni Serigne Cheikh Mbacke foofu ci Amérique ñu ngi koy nuyu momit. Mam ak soxna Awa Ndiaye ak njaboot gi fa ne yëpp di leen ndokkeel di leen ñaar. Soxna Dabo Jum momit ñu ngi foofu ak soxna am borom kër kii borom këram ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Ñëpp xëy na ni dikk suñu xel rek mu ñu wax ñëpp, waaye yéen ñëpp rek seenu yëg ak seenu safoo ci mel ni Baye Abdou Khadir ñoom ñu di wax Baye Jili ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal ci ñiy yónnee message yeeg ñiy woote téléphone. Xam ngeen ni téléphone bitim réew léegi yombatul, waaye am na ñoo xam ni ak li muy jafe-jafe rek danañ ko def ngir déggante ak ñu. Ñii di ñaan, ñii di ndokkeel, dina xamal ni lépp lu ci aw yiw yàlla nañ ko yàlla boole. Yàlla rek moo tax ñu di ko def. Noonu la ñuy gërëme sëñ Moudou Mbaye Thiam ak rakkam sëñ Moustapha nekk Amérique. Moustapha Thiam sëñ Moudou moom daanaka mënuma koo gërëm ndax mën nañu wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi. Yàlla mi ma tiim xam na ni koo dajeel dalay wax ni sa rajo bi ci barab sàngam lay déglu, te man defaruma rajo kariyewuma ko, waaye moom moo bëgg jullit ñi di jariñoo li fi bàyyikoo. Ndax bu leen fàtte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xool mbaa famille mbaa duñ xool njariñ li nga xam ni moo nekk ci kiy wax ak li muy wax, duñ ko xool déedéet. Wala dañ naan d' accord famille sàngam la bokk, waaye ci ñu gën a doon gone la bokk, wala nangam nangam. Moom daal mu ngoog daal yéene ma gën a xam Sénégal, yéene ma gën a xam Sénégal. Am benn mbokk moo xam ni benn bis ñuy waxtaan mu ni ma ñu bari sax dañoo defee lii ci Baye Sable ñu bare bari fekk booba ci réewi Afrique yi laa demoon. Am menn mbokk mu jël micro ba ba ma defee conférence ba nuppi. Bi may def conférence bi am nañu jiite daayira bi comme li may wax te teg ko ci alquran ak sunna xaw na menacer seen intérêt ci mooy ñenn ñi mi ñuy jiitee daayira nga xam ni seeni intérêt personnel rek la, ñooñu loolu xaw na leen a déranger tuuti. Baas bi ni tekk ba ma noppi. Am na benn giwal bu fa newoon daal di jël micro ba daal ni waawoo Mbaye yaaram nii nga mën a mel, koo xam ne ci wàllu ndayam boo ko toppee Daru Assane Ndiaye, wàllu baayam Sëñ Yaaram Mbaye maa ngi Cheikh Mbaye waxa wax ba yeggal. Am na ñoo xam ni buñ leen ko defee la dañuy xóggali ko def, waaye dama ne yut micro ba ne ko àll mu ne amal leen. Ndax bi mu waxee loolu rek ñu bari commencé fëgg seen i poche wutal si ma, ma ne waa ji àlma micro bi mu jox ma, ma ne yéen boobu ba tey maa ngi toog fii naan yàlla nee na yonent bi nee na Sëñ Touba nee na kenn jugul fi nga toog, kenn jugul fi nga toog, ngeen bàyyi ba waa ji tagg saay maam, kenn ku nekk buur ak la nga yor ah kon ay maam ngeen ma bëgg a toppe te ngeen maa toppe sama jikkoy bopp, bu dee maam ju baax ak maam ju bete bete kon kañaa ma gën a doon bete bete. Ndax kaña baayam kaña la maamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bàjjanam kaña mujj duddi kaña te bu génnee gone yi topp kooke yet nii laa ko waxee woon.
xol leen limay wax.

ñett rek jàppal ndax ñetti was mooy toobu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ca masalikul jinan dem leen ngeen xool ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nag mooy bii may bëgg a wax mooy asabru minal bala asabru minal bala mina taqwa muñ li yàlla dogal ci yow muñ nattu yàlla yi ci ragal yàlla la bokk waaye ak a jafe nag muñ nattu sa borom ak a jafe am na ñoo xam ni bu leen yàlla nattoo dañuy def le tout pour dindi nattu bi ba amatuñ pexe ñu soog ni kon nag muñ naa amatoo pexe amatoo pexe yàlla muñ daf soxla daf caa soxla tes ju jëkk ja tes ju jëkk ja yonent sallallahu alayhi wa sallama am na benn bis mu seen jenn jigéen ju tiim bàmmeel di jooy alayhi salaatu wa salaam ndax doomam ji ndaw moo faatu mu tiim bàmmeel bi di jooy sallallahu alayhi wa sallama fekk ko fa ni ko asbir muñal mu ngi ko gees moom ndaw si ne ko xanaa lim dul sa doom a tax bu doon sa doom dama muñ loo limu dul sa doom a tax sallallahu alayhi wa sallam ca yar ba ca teggin ya waaxu dem ba ko fa am ñu ñëw ni ko yow xanaa da ngaa dof kii nga waxal mooy nabil mustapha alayhi salaatu wa salaam mu ni yonantu yàlla bi ñu waaw mu samp xilam dabi ko yow ki yàlla yónni ay waa ji dama xam woon ni yow laay waxal sallallahu alayhi wa sallam ne ko asabru inda saddamatil ula muñ ji yàlla di nangu mooy tes du jëkk ja fi ne moom muñatoo nga ñàkk pexe dong waaye muñatoo asabru inda saddamatil ula muñ ca tes ju jëkk ja la muñ ca tes ju jëkk ja la yow ak sa borom kër da ngeen a am ay jafe-jafe da ngeen am ay jafe-jafe muñal waaye jóg rajaxe kër gi yépp wax ay baat yoo xam ni dootoo ko mën a récupéré dootoo ko mën a dabaatal dootoo ko mën a defar yàq na lu bari da ngaa joteeg sa soxna nga wax ay baat yoo xam ni dootoo ko mën a récupéré ndax bal la dem na mënatoo ci dara même bu diggante bi defarowaatit la yàlla xam doy na baat baa nga ca xolam ma nga fa boo muñoon loolu du am wala dañuy wax ni ku muñ yàlla yettal la bunt ku muñ rek yàlla yettal la bunt boo jaar mooy lim waxoon ni inna la maha sabirin mawduul boo gisee ma wàcce ko bam di ci waxtaane mbirum diggante góor ak jigéen problème yi ci am dafa bari te li ci gën a bari ñàkk muñ rek ko waral yenn yi yàkkamti gu ëpp rek ko waral muñ bala da ngaa nekk ak sa borom kër yàlla teg ko nattu mu ni asabru minal bala bul yaakaar ne nattu bi ci moom dong la yam aha kay agsi na ci yow nattu bi bu fekkee nattu la bu ko dal ba tax ñu yóbbu ko kaso asabru minal bala àndal ak moom ngeen muñ ko waaye xam nga ni sa borom kër sa borom kër yow daa waroon buñ ko yóbboo ca kaso ba da ngaa war a muñ ànd ak moom waa léegi rawatina nag far yow ci sa bopp yow ci sa bopp yow yaa ko yóbbulu ci kaso bi yow ci sa bopp yow mi nga xam ne bu demoon kaso par nattub yàlla yaa waroon a ànd muñ ànd ak moom muñ ko léegi yow ci sa bopp nag yow yaa koy yóbbu xuma ci seen kii yooyu ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yooyu nga yóbbu ko tribunal déclaré li ñu tudde xuma billet de coma ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jëpp jox la appartement bi nga ko fekkoon bi nga jógee Sénégal ñu ni ko génnal appartement bi mu génn appartement bi jox la waaw boo tëddee di nga ne la
question bobu rek la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسر أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسر أن لا إن جلسنا من يوم ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk. Ñu jéggulu leen ci yéexa tambali émission bi du ci suñu coobare. Ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéeru teddu mag wi ñu nekk di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukké ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, way yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yi bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy ar-riba wad-dima, ar-riba wad-dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut way bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ci jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga DSA ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ñay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digeenti ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérétti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal gu degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won te warta sentu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwu mina muni dañoo melni mu fasiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdo foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamela mit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir

0: yonent ñu ni waw mu ni jaar leen ci yoon yi mu jaar jaar leen ci yoon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître Moussa muy sama yonent jaar leen ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ñen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar leen yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Suleyman muy sama yonent jaar leen fi mu jaar khul saddaqa Allah fattabi'u millat Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn muna ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaa yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaa yalla nit yalla kay xana bu mbaa yalla nit dina ko mbaa yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defee yalla mbaa yalla la subhanallah foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dab la way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkula gem rek jeru ko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers yonantou yalla na am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tuy yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewul ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarullah wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen
1: ñi ngi

nonu rek yal nañ yalla yeeram te yeeram leen ni ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy andi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko andi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ah mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin ma nga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu massan di waxtane buñ mu massana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu massana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko dan wax yahoodi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin bu la nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekkon ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya lib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu muridiya wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay
seigne touba ngir daw parparlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intima ila tijani aw intima li ahna sawa'un intima ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intima ila aljilani aw intima li ahmadi tijani ila akhiri ila akhirihi seigne touba ni akay ku don tidiane te jaar mborom cheikh ahmadou tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir te jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid te jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa Moussa jëm penku ñu jëm soow gëm nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu not takusan Allahu akbar Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'il wa ishaq wa yanquba wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي نيوم نييب خامغو لوني واخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñu na muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen walli ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gëm leen li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëme man yalla wëssal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanquba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak cheikh abdou khadir jilani ni nga xamene yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni weddi qurbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent ya ali mo salam kullu walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bam wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen
nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon na gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon na gaaw fop waye dedet les xam lepp wuré su ko wax les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp kenn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun mudu mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defé ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw wi mu waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñoom waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abubakar sun mam gi tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len da ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoume ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gog waye yalla nu gënal serigne ci li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dekké rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni baye may roy wayam lu baye wax muni deug la lu baye def muni deug la mu baye ba baye genn mu teur rakade ni ko dekkal ren ni ne ko lo djiblu muni baye la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yeenay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xamni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yend fa mu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan djunjii kon amna yo xamni bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da ko jikko woniko yun balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def ah safwan kay nenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna amune safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom mune ko nenañ aisha la ko don aisha tu la ko don defal de mune subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mune waaw gis nga li ñu tumal aisha mune sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi والله ثم والله
wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du djew yonentou du rambaj yonentou du ndialo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yar jëme ci moom ngir jubbantiko nga xam ne loolu day dàqonteeg waxi Mustapha alayhi salaatu wasalaam mi yàlla yónni woon ci ñun alayhi salaatu wasalaam moom dafa digle ni am na aas boo xam ni bu ci xale tollee buñ ko waxee mu dëgër bopp nañ jël yar jëme ci moom Mustapha alayhi salaatu wasalaam moo ko wax te moom la yàlla yónni ci jaam ñi yónniwul ci ñun droit de l'humaniste yi yàlla Mohammed ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam ca Madinatul Munawwara moom la yónni ci ñun waaye yónniwul ci ñun ay droit de l'humaniste sallallahu alayhi wasallam moo ni waxoon naa hadith bi keroog moo ni murru awlaadukum bis salaati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fi lmadaajih aw wa fariqu baynahum fi lmadaajih aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam moo ni édiqué leen seeni doom édiqué leen seeni doom salaat mooy lan julli mooy lan lu julli di tekki alquran moo na ko firil inna salaata tanha anil fahsa wal munkar li tax yàlla di wax julli yàlla nee na ku ci nekk dootoo mën a wax lu bon dootoo mën a def lu bon sallallahu alayhi wa sallam ne ku ci sa doom am 7 ans na nga koy proposer julli na nga ko proposer julli su demee ba passé 7 ans àgg ci 10 ans léegi nag dootoo ko ko proposer da nga ko koy imposer dootoo ko ko proposer da nga ko koy imposer yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de Mustapha alayhi salaatu wa salaam dootoo ko ko proposer waaye da nga ko koy imposer mu ni boo ko imposé mu jéem a révolté wu nee na na yar dal ci moom wadri boohum la wax na yar dal ci ginnaawam na nga ko jubbanti na nga ko corrigé droit de la femme ak droit de la femme nee na ñun amuñu droit corrigé suñu doom yi amuñu droit corrigé suñu femme yi foofu la jël benn ñàkk a maandu te tàmbalee ak ñàkk a yar ak ñàkk jub foofu la tàmbalee ñu nangul leen ko ñun julit ñi baissé le bras wàcce suñuy loxo di leen seetaan creusé le bras di xoole nangul nañ leen ko léegi biñ leen ko nangulee lan la jur mooy alkarisatul am kiristotal alkarisatul am kiristotal doom déggalatul bàyyi doom déggalatul ndey ñaata ndey ñoo am li ñuy tuddee lii ne ci baatu jigéen ñi ma nuñ ci waxeeti sax ñaata ndey ñoo am problème war a na dund 90 ans dee ci seen 81 wala ñu dee ci seen 70 ans ñaata ndey nga ci xam ñan ñoo leen rey seeni doom ndey ji waroon joo xam ndey joo xam ni war a naa dund 90 ans wala mu dund 80 ans waaye boo muy 100 ans lay dindu dee lu ko rey doomam lu ko doomam reyee ci aw naqar bam juddoo moom dañ koo jàngal yar ko xamut luy gàcca xamut luy naqar ñu xëy police sam këram fees ko dell ñu ni ku ñu jël si ñu ni doomam fu mu ko jëmee ca kaso ba muy togg añ ji dem ak a ñëw xam nga ni kooku bu war a na dund 80 ans boo muytuwul 60 ans lay dund rek dal di dee su fekk yow yaa ko rey lu tax mal éducation suu tarbia moo la ko yóbbee mal éducation wàgg boobu ñëw dal ci sunu kaw jóge ci réewi tubaab yi muy droit de la femme ba tax kenn ñemeetu la éduqué wàgg boobu moo nu yóbbe léegi parents yi ñoom tamit ragal nañ kaso ragal nañ buuru addina démissionné nañ parents yépp démissionné léegi bu ñamoon ci démissionné rek du am problème waaye léegi dañoo démissionné ba pare nag jël xale bi envoyé ko ci mbedd mi ni ko léegi man la l'islam waxoon naa toog di la dundal di la yar naa mu ni léegi yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la léegi demal wuti dundal ma léegi yaa may dundal l'islam daax ni sa doom yaa ko war a yor di ko éduqué di ko dundal di ko woddu di ko dëkkal bu dee góor ba keroog muy am 18 ans
bu

ci am muy sa wërsëg lew na la doom dara nekku ci dara nekku ci waaye nag topp gor yi ni ko ñenn di tudde naan xuma topp kaala xuma boo mujj rek boo muytu da ngay mujj dib kaa rek jën baal ma da ngay mujj dib kaa rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu wóor la ni yow waa jii di wax nii ci gor sii wallahi yow wóor na la ni waaji buñ ko ne woon kaay mel ni kii wax ci yow du ko nangu kon kay jooju wax bu ko partaase bàyyee ko moom rek waaye boo ko partaase yéen a bokk bàkkaar ba ndax wa taxawun alal birri wa taqwa wala taxawunu alal ismi wal udwan waaye lu baax nag partaaseel yéen a bokk tuyaaba ja lu baax rek partaaseel ndax yéen a bokk tuyaaba ja misaal naa ko miraaran ni jullit dafa war a nekk seetu moroomam la Mustapha alayhi salaatu wasalaam wax ma ne daa amoon benn jullit boo xam ni bi ñu tuumaalee sayidatuna Aïcha radiallahu taala anha tuumaal Safwaan radiallahu taala anhu mu am benn waaye bu ñuy tuddee Namima noonu laa ko mën a waxee maanaam benn journaliste daal boo xam ni moom liggéeyam mooy coppetti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ loolu coppetti bi ndong ci bi boo bëggee ñaari dong yu xeex noonu ngay def ni coppet ci bopp kii teg ca bopp ke ni ko jël naa sa karaw jox ko nangul sa kawar boo ñemee woon da nga jël sa kawar xam nga ni yóbbuwul sa kawar da ngay gone rek mu dem ci benn sahabi ni ko waay sawaay yow man damay def enquête mu ne mu ne ci ban looy enquête mu ni maa ngi enquête ci mbirum Aïcha ak Safwaan mu ni loo ci dégg ba di ko enquête mu ni man damaa dégg ñu ni Safwaan daa desoon ak Aïcha ci ginnaaw dëkk ba de kooku daa jug taxaw ni ko bu ci waat desee jox ma maanaam mu ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ni loolu dara du ci dëgg journaliste bi ne ko yow nga xam Safwaan ba di ko miimal mu ni ko déedéet saa bopp laa xam balil insaan ala nafsi basira man saa bopp laa xam mu ne amoon gis nga Safwaan mii ñuy tuumaal ci lii man wóor na ma ni moo ma gën te man jomb naa lii ñu wax ci moom kon xam naa ni moom jomb na ko man wóor na ma ni Safwaan a ma gën te man xam naa ni jomb naa lii ñuy wax ci Safwaan wallaay kon xam naa ni Safwaan jomb na lii mu ne ko waa bon kon léegi nañ jàll ci sayidatuna Aïcha nañ tëj sa pétar boobu ñu dem ci Aïcha waa Aïcha nag moom moom tamit dégg naa mu ne ko maa ngi waat ci yàlla ni Safwaan taqiwu ca laalewu ca kii Aïcha mu ne ko waa lu tax yow loo xamal sayidatuna Aïcha sayidatuna Aïcha soxna si yonent bi la daanaka yow doo ko fréquenté loo ko xamal mu ne ko Aïcha soxna laa xam xawma Aïcha mais sama soxna laa xam mu naa mu ne ko ku ma tegal alquran ma waat ni sama soxna jomb na liñ tuumaal Aïcha te wallahi Aïcha gën sama soxna mbokk yi xoolal ma julit bi rek xoolal ma julit ñii xoolal ma julit ñii xoolal ma julit ñii rek léegi xoolal bëkki néegi luñ nekk ci kër sëriñ si mooy coppet ci biir ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam diw wax na lii diw nangam sëriñ ba di funkee ka dal rek te du man ci diw mooma dara waaw da ngay funki ba faatu rek waaye doo man ci diw mooma dara ginnaaw bu fekkee ni diw la muy wax yàlla tax daara doo ko ca man yàlla xam na ko dara doo ko ca man yàlla xam na ko mbir moo gis rek dafa am sabab wax naa ko ci bi ma waxoon ci xutba bi ma defoon noonu ci actabaski te ma waxoon ni bari na ñuy jóge xel kom tey déllu si waat defe ni ñoo gën seeni waajur defaruwuñu gaa yi firee ko ni man maa wax ni sëriñ Saliou nangam fekk loolu dara amu ci doo ngay sëriñ Saleh ñoo doon def ak cant wooma ca ni ma dañoo bëgg nga waxtaanal maa ngi tuub sax ma ni donga maa ay soppeem laa wax ay soppeem xawma ndax ay dongaam lañu déet waaye ay soppeem lañu ñoo ma woo ni kaay defal na conférence ci dunduk sëriñ Saliou ma ñëw wax leen fa sëriñ Saliou ganee àddina kuy ay waajuram fu mu jàngee ba Moustapha bii mu agsi ba bi muy nekk xalifa sëriñ Touba jikko yi mu amee yépp mu wax ko ca bi conférence bi jeexee ma jóg di ñibbi jëm ci sama oto genn góor gu toll ci juróom benn fukki at jàpp juróom ñaar fukk daw dogale ma ni ma jikko yi nga wax ci sëriñ Saliou ma ne ah mu ni ma saa doom day falaa ko joxe woon mu naa mu ne waaye jikko yi nga wax nii gisuma ko ci ngóor si ma ne ko déet waaye sëñ bi mu ne ma ngóor si bu ma nuyoo daa xëy romb ma ci bunt kër gi te maay bàyyam maa ko yor ci kër gi nag bu ma nuyoo rek

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو يوب دينة نيوب الإسلام لين دوكيال كيوهر وتدو ما بيوينو نك نشهر رجب المبارك كي بسبو تدو ما بيوينو جن دي بيو الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو باي جلوي دي سنو بات سنو خارج سنو بلده شهر محمد الفاضل المكي وجن كومين جي bay xamul may ni ni mbolam da way ni fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خامني گم گين يالا بو فكي ني سين گم دغ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خامني موم لين سن يونت جوخ سين يونت جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نين توپ اورينتاسيون سين كليفه يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum parafé bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun ram ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lije lendem te tax ba agriro am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona mune ni ne moy deggin mi gëna rafet ngeneen deggin mu len way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ngeneen deggin mu len way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wéx fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci li fam mune am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bude kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xat ni ma'a al rasul ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma'a al rasul ila al balagh kilifa darawul kul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi darawul kul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi darawul kul jot li mu wara jot li khalifa general bi darawul kul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mune waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umtu man yut ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya nga melni ku top sun borom lool la alquran wax man yut ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñen ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñen ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ni kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir moyatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñ wax seen xalat ñu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alasina an amal lahu alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllëg nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña ya nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay duñ ci leblé wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëllëk sang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way daw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom boole len fam nga tembal len ci xewolu barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla bo le nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalu yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ni mom borom xam xam yeb ba kenn ñi ñu tuna wax deug to yunus sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga kan nañ yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañe ke mënu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doonam pendant 20 ans del liñ ci génération yaa bi kon limay wax du ñuma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoo la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xamne dang ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonantu bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonantu jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonantu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li feek ñing ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way katu arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ne nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa allahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yag mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy adu ni sama xel bi ñeppay dem aljana kenn du dess mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ci yàlla yónni ak yee naan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ak ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen. Abdoulaye Ibn Omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a wa kama khala salaam lay no war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fas na ko yene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gënal la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni ak digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa lu digle mooy yàlla mu moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim maa lam yamur bi masiyatillah sayidina abi hurayra nee na salallahu alayhi wa sallam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiqueel jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu lay yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu noppi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi awma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla awma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way dege fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique lu mo musuma wotal jam bu yalla bind ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wasalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni ngi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi ak mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am ni baye bu rek fa les dir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gunu yi nga tollu gannaawam mun ya ngi jogi sama diam nga tollu ak mom muy dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mëno téwu doon ci kilifa bu fekke ya ngi dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad ibn bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit dila ko tiaxaneel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fad mu baye la lu mu fad jox la lu lay bëgg fad mu fad ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koku nit ñu bëgg soxantal koku nit ñu bëgg foyel ñi ko fi représenter moy ñan moy ay khalifam damay deg ay baat yu no soxé parce que da ngay deg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotul ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotul ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gis cheikh ahmadou bamba hayanan mun ta nek mun waye kero buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbake bima delu ci mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yo kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñ leen digël lañ neex luñ leen téra lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyé ñom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg no sabantal suñu adiyé ji ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ngani wa mune may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi gis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt luma ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo wuy ci def li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne ganeya ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna mu yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan bat bi bon wo le problème parce que bat bi ya mi ngi ci alcorane ni gagne mom bat bi waye lu fi indi batu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg añ dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi bat bi bu fi sacc amul bat bi lu ko fi indi légi batu dakhwa ko lu ko fi indi bu fekke di procès légi dakhwa bi lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakhwa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi muta sañu foone yi légi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra musolo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem leen ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañu fi ba suñu kilifa yi man sama fou ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalu ala niya hiya neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfé wu bay wo tok te mun ñi ci resu su su yi lañu tok di ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi neenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi dako ak dinu an-nasi'a way yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat indi kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal bi ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yagam Seigne Touba wa Cheikh Mountou taxa ñoko fi nekkal nak yag gën man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Mountou taxa man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam Cheikh Mountou taxa ndax Cheikh Mountou taxa mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërëm ko mu boole gërëmal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërëm ko yalla gërëm ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dekk bi ñi ngi ci biir dekk bi sallallahu alayhi wasallam hadis bo xamni abi bakkar moko nekk li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadis bo xamni abi bakkar moko nekk li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko warmal yalla warmal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der kuko warmal yalla warmal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwél aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo ne derata ko soxat rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambay lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuhi ila qawmi sahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no ande der muni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu ko wéddi demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition
1: ku peuplam jeriñu rek te yonent bi loolu waxte hadith ba sallallahu alaihi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
2: mana ñi ñi jamono ci jamono yi nga xam mana doon ku ñu di rey ci kenn wax kenn du wax doon ku ñu muju
1: ngiss ni kon liko mana solution moy am gidd xiyar gidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ekul xam nga do jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam waye ki dinañ ko jëndé keneen xolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñum doon xam nga lañ tontu parpar la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq parpar la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ne mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxam ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online di lu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu Ramadan al-Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkel leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante du ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki làmmiñ, ay salbiyaatam, làmmiñ ak ay négatifam. Dafa néew ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët,

kenn ki moom julli woor dëkke ko rek, benn frère bi moom day wetti ñaqam di ko di dund di ko dundalaale, ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom. Bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tag, waay waay diw moo mën a julli, waay diw mën a woor tëtëtëtët. Sallallahu alayhi wa sallam ne ha, mu ni waaw, mu ni waaw lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal, ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli, ñu ne ah xanaa frère, mu ni frère baa ko gën, frère baa ko gën, frère baa ko gën. Kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut, bu ko kenn layal dëgënut. Toog muy dox, xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox, ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen, ñun moom tooguñuy dox. Ñoo nga yor sunu liggéey, di liggéey, di dundal suñuy donga, di jàngale alxuraanu karim fi sabilillahi taala. Kon ñun génne leen ñi añaan rek, ñaan rek. Xam nga ni mos Cheikh Muntaha ku ko xool naan ko toog muy dox, wala Serigne Babacar si nga xool ko naan toog muy dox. Subhanallah. Kon boo gisee alquran am na fu ñu wax naan am yaxsuduna annas ala ma atahum la min fadlihi, yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga, kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaane. Lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax, faqad aatayna ala ibrahima alkitaba walxikma wa aataynahum mulkan azima. Kon Serigne Sangoo, yàlla nee na man maa fekk Ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale, sampi daara di jàng ak a jàngale, ma jox leen xam-xamu xikma, waaye yemu ji ma jox leen sax nag lu mel ni nguur, daanaka ak nguur lañ yore ñoom, ak nguur. Wa aataynahum mulkan azima, yàlla sax daf koy yéem moom, daf koy yéem. Lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko Serigne Modou Mbaye Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko, nangul ko ko, ngàbbal ko ko. Te pourtant moom waxu ko Modou Mbaye Thiam kay ngàbbal ma lii de. Bu ko Modou Mbaye Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccat mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant. Déedéet taq gim taq yàlla, xeeñ gim xeeñ yàlla, am gim am yàlla, Modou Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxale nii, waaye santu ko ko. Bi yàlla nee ci alquran, bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, loolu ñëpp la ko yàlla wax. Yàlla ni bu ngeen xëyee, bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtulaayu kàttan, dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan, ñaar yi bu ci waayoon rek na ko dépassé jëme ci man. Bi amwalikum wa anfusikum, maa ngi ko doon firil donga daara ya fële barki démb, ma ne bi am walikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ, te bëgguma tudd kenn, waaye sëmp ñu daara ñoom, ñoom ña ngay business. Sëñ Modou Mbaye Thiam nga fee di business, am sëriñ daara bu ne fee moom businessut, demul ngénte, demul tudd dëj, mi ngi toog ci daara ji rek xeex ak bakkanam, not bakkanam rek, jël bakkan bi jihaat ko ci yoonu yàlla ngir lan, ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom, demutul fenn. Kooku mi ngi def ak jihaadu bi nafs. Sëñ Modou Mbaye Thiam daan ni ah, kii de mi ngi def jihaadu nafs bi yàlla wax moom, ndax xeex naag bakkanam ba wutiwul dara, te mënoon naa business ni man, am na amaana sax bu doon business moo may ëpp alal. Kon nag man lii ma amako si néew may naa ci jihaad, fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yónnee ca daara ja. Léegi yéen ñaar ñëpp def ngeen li leen yàlla sant, kii def na aj jihaadu bi am waal, kii def na aj jihaadu bi nafs. Léegi ndax Serigne Daara bi day yaakaar ni Modou Mbaye Thiam mi doon yëkkati dundu xoramam di def ci daara ji, Serigne Daara bi toog di wax alif lam mim
salikal kitab dana ko uppele tuyaba yowmal khiyam dedet dedet yalla dakoy considérer comme ku sambon dara di jangale yalla dakoy considérer comme ku sampon dara di jangale lum fay serigne dara bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg bu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiyé daara ji dal ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara mustapha mbay sam bu koor gi ñewé dakoy def bu magal ñewé dakoy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni seigne cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fulé tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak liggéey bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako yi ceeb ak genn wal li seru diiw leen bo nopi di leen film di ni leen tayi ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sanku ci ba bouteul di lu ñi politique ñu film la nga ne dajji da jaaral ci sa daara yak say doonga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo démé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defee soko xame ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah te lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ Modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàng ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawatina yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ne da nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene day fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motti leon daara ji lay mujj melni bela fete
day mi di mel batay danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daare jigen ñi nopi na mané dedet nopi gudd wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bohani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kéro bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga ni ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopp ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañ ñew naan la diiw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi metti mané dédé man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata donga ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xamni legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mënta judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko judduwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse dama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، delu ci nañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila aljanna, to seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di len ko defal daram bi ñu tuddé ya ulumuddin. Ina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu la wessu tomb biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq، manam sifatu sadiq murid wa sifatu shaykhul kamil. Lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi le wessu. Murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. Ñu waxon bax ci ku melni Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna. Waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah، di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. Lo taxone Seigne Touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal، bu joté dana bind letter digal la téla la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. May faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nek ca kër ga lepp mok la nek kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg nek jigen ña ngay dugg nek goor ña ña ngay jaxaso ña ngay tëgg ña ngay fecc amul diglé lu baax amul téré lu bon mani lolo mo am kër iblis lolo mo am kër iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu ñu ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo ne ko alayka ya Mukhtar بالاتحاد في كل ساعة على الرصاد، ولا سيم التقوى ورم تعلمه، ولا تكسر لعيبة فتندمه، ولست تأوي أقل مثايا، ولم تدم صبرا على رسايا، صبرا جميلا لا تكون كسولا، إن الكسول لا يسو بجيرة. منك يوم مختار دائما، من شيخ أحمد بامبا، ما نجلي دينك، نجلي ديغل. Na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabu ak njub alal kitabu sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taqo ragal sa borom deug deug ragal te fo tollu ngay sakko xam lulay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah na nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy po do ko defé da nga réccu ëlëk mune ko ma nga lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ
ci ñaawteef yi muñ ci rasaayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ca yooyu nga xam ni bànneex ak bakkan ñoo lay xëcc di la ca jëme nga muñ ko boo ko muñul te jamono booba kat bi sëñ Touba di wax lii taalibi bi xam ngeen ni jamono booba mën nañu wax ni yu naccoo di ko yi taxu koo tasaaroo taxu koo bari waaye rawatina suñu jamono bii nga xam da ngay gis mbooloo mu daje lañ fa nekk lépp dara niixu ci yàlla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci sëñ Touba waaye ñu féetale ko sëñ Touba moomale ko sëñ Touba wane ni sëñ Touba tax ñu daje fa mu ne ko na nga muñ te bul nekk ay tajeel ay aji tayel ndax aji tayel day na la wóor ni du ma sa sang ak maasa mukk mukk mukk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaquluun waajurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kàddu yi nga xam ne moom la la nit ñi di teg saa boo waxee dëgg te yàlla tax daañu dal ci sa kaw waye la tour wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dara mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolu ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom aadama yi dañoo jàpp ni ñoom duñu dee mukk mukk mukk mukk yaakaar nañ ni bis penc di ñëw mukk mukk mu ne mu ne waaye bis penc ci man sëñ Touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nag muñal rek te rafetal sa muñ ndax bis penc ci man yàlla ñu ngi mel ni suba ñoom nag dañoo jàpp ni bis penc du mas a ñëw ñetteelu aaya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min arrusul fasbir fi aqaaf na nga muñ ñi nga xamee ni sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon noonu lañ muñe woon am na sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon yoo xam ni buñ masaana wax lu baax wala ñuy digli lu baax di tere lu bon daañu leen fitnaal ñeneen ñi dem nañ ba rey leen ñeneen ñi ci des door nañ leen ñi damm nañ seen bëñ kon nag yawit na nga muñ comme ñoom naka nunu ko salika ñoom sëñ Touba ñi wuut yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikkee ñoom it amul luñ déggut wax nañ leen lu nekk dañuy woote wa nangam dañuy woote wa nangam am nañu àggoon sax di wax naan lii muy woote takk-takkal mboob rek la bala ëllëg mu ni giim waaye booba moom xam na fi mu jëm xam na li ko tax a jóg mooy fas yéenee dundal sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wasallam léegi nag jamono yegg ci saa boo nee sunna gaa ñi ni bu ñu rey lan mooy sunna bu ñu rey nangootu ñoo dégg lan mooy sunna boo nee alquran nee na mu ne bu ñu rey kenn mosu koo dégg kenn mosu koo dégg moo tax sëñ Touba ni tanabbaoo ya ayyuha ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-manan bu ni tanabbaoo ya ayyuha ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-manan fi anna sunnata nabiyyina al-amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani li mudhi al-unafa wa tabi'aha siyamu suyukhi zawi al-huda wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سيغ توبا دا فني يين وخامباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نيوب مي لي ما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soso reer na meur gañu nappaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jupña al unafa moy gañu jupña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoñu ñoni mer reer gañu jupña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jupña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay muni asal loolu kay mënta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni loolu asal mënta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ gisé ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit tekki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul passpassu kuko orienté ak reer bi gën di doléku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala sanan li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu as sahaba sayyul huda wan nuri bil ijaba suma talahuma hudda as suyuqi sayyut tuqa wal ilmi war rusuqi sala alayhi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqa mun waaw bo gisee lolu luko waral modi mun mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman khashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidina ali karramallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu anhu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla na mecc yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla na mecc yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fa cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fa cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du mëna roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bokk ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da len di wam ci xam xam akuk jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna شهد أن لا إله إلا الله إن التكسل شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله من أبو بابا سرين بداي وما التالي بي تخم خم يقوده بالعلم والإبادة وعي من نرغن كو تجامو يالا موي داي أندن موي ميت تجامو يالا تجامو يالا جمون بيرك لس جمون يقوب أب سرين نيمي أم أب تالي بي بو خمني بو وخي من من خومت يالا دارا خومت يونان تبي دارا دوما جولي دوما وار دوما جينا أسكا ta yaakar serigne bi awlaw ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ñu nako lool na len di yare
daf leen yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen ci genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ñu genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolu moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar bu ndimbalal yalla dikko ko mu amuk leer señ bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wu len dañuy ceppelu waye señ bi yewi wu len de señ bi yewi wu len de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diwo ma défar te yow bo xolé ñi señ défar señ diw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diw mo ma defar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal cipp ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xous na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ca mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru woor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geejju way do fi ma sa gennal ak peru woor da ngay mujjé ci geejgi rek waye peru or mom doko ginnalé ci geejgi doko ginnalé ci geejgi ah lool nak budé adina bi ñu nek nga gis sëriñ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xiyim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel la ñu nawé ak sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ak sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel dawuñu ci nawu serigne légui nak jamono matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adamay matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité dé quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom Seigne Touba radiyallahu anhu waajuñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weena mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te manu lu len dara yowmal khiyam waye boba yit du len doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du len doy amna yenn ci talibé seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mos na ñew ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoo ñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel ken ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbiri niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi way nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meneluma len dara jaamu di len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn lu tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu mune shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw mu ne nak bu boba xam ngeen ni setané kum womat xam nga sa dukk way ndax setané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna lasi yukhalifu al haqq tarid mu ne wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqhi an tasawufi majid radiyallahu ta'ala anhu mu ne mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir ni ngoy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu ne ko waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mu ne fim wara jikka tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid Seigne Touba neena bu fekke da nga bëgg dem ci pays bi Yalla ba tambalel ci tawhid moy jox Yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni Yalla rek ay Yalla keneen kudul Yalla do len nu la nga doon waye Yalla rek ay Yalla rabbi sitwa jall nga xamni Yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lekh bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum walli bi muy siara ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko ak gën ja gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatu mun nawir sudur seigne touba neena lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw dey jaano ko ray muni tuuk bu waxati lolu way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci lolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat salik dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meñona julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meñona wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digeluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tege ci alkitab wa sunna ji tege ci alkitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy gi nga tek ci alkitab wa sunna ginnaw alkitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone ci ahmadou kabir mbay abdullah taxou daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wa khsal mura'in khawf an nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñuko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa wa lam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbanti yar ko bu fekkone yarul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew koy wax yalla yunni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge du mako lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغاي تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow kay am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbistu jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لعن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سرين مود مبي تام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجل خسيد أن لعن دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wa salam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niwuko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niwuko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niwuko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ni islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwoon ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la nila wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamné seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborateur manam ñumuy andal ñumuy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani qaswala sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mune tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhirati do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yenentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'd isja'ani sun borom ni waxon na la ko wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha wa kana shaytanu insani khasula dom adam li dong la shaytan beug ci mom moy jaar lako yoon waxani buy dekké yowmal khiyam di ak gatcha buy dekké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytan beugun ci yow amna ko wa kana shaytanu insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi neena bo gisee mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ñamuy andal rek ñim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jomb naño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jom nañu def lu ñaaw mbañu wax ko wa am nañu xamni tiktoker bi moy seen nawle ki ñu tuddé influenceur moy seen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci ka ca dess ñu di la ping pong video bi ngay diglu nopi ci dem ci video kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal يوم يعود الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد ادلني عن فكري باش جاءني وكان شيطان الانسان قسولا القران لا متخ صلى الله عليه وسلم وخوني ولا تذايب الى مؤمنا ينت نينا علي الصلاه والسلام اي يا تامسي ريك ماغي لي دينك بومكو ياغالي باغا اندك كو گمول يالا بومكو ياغالي باغا اندك كو گمول يالا ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu melni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigéen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé né ko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek wan ko ni ko pécc mi ñi gëna doyé di ci pinj mi ñokay def

manifestation wu ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu liñ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jek nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko definir ci ab yaat bu gatt ben beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiket ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharim bila tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasasa luñ ni yalla terena ko rek mu bako fa sasse seigne touba neena boy weur ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te beug tuyaba ja am solo na mu ni jox ko ku ragal yalla ñu ne ka waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legui ni ñi xamé ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox suñu addiya muni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ku ragal yalla ngok lool la señ touba waxon bu ngeen gisé ku ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya muna muni ku ragal yalla ngok waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقوا لعلكم ترحمون من سورة الأنعام سن برام نينا تيري بي دي القرآن ما واتي كو سي يونت يالله محمد عليه الصلاة والسلام دي تيري بو خامني تيري بو يالله بارك يالله فوم نيك تا يالله تخ يالله بارك يال فوفا موم تيري بي دا بارك يال فون كوي جانغي تا يالله تخ يالله دنا بارك يال بير بوبا سن برام نينا فاتبعوه bu ngeen ko topé wala top leen ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortnaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo meuna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top leen ko toppale li teere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun maga suratul an'am ñi ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy ni ko señ touba xé ulama yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wachna bin nawa'i animtisalil awamiri wachna bin nawa'i borom xam xam biñ len laaje lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du len lulul teunku ci def li yalla digle bayyi li yalla tere min ragal yalla xetu prix moko mané prix muna amuni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla digle bayyi li yalla tere ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا ينعيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا ين جلس نمرين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxata mbalik émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru té du maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Bu wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy ar-riba wad-dima, ar-riba wad-dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu ma fekke wu ma fu am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku way bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañu nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko touranté seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkanté ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru sil hijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram ummul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma kèn wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn wuru ko yaq ci tiaxan kèn wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci ka na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnisty nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnisty nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal du degeul bis ni tay man yonent am amnisty nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tudd ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnisty mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnisty lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnisty nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo sof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi muni ñi nga xamni fo leen fek dañuy lek alal ju leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kati riba yi dañuy melni ñu shaytané sadd ku shaytané sadd nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kati riba non la mel du tranquille mu lek kati riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mun way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko ci sangam mu tegal ci nagam kon kay saliki bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may aramal ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wax tax tay loxom ni bis ni ko tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nak mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khade da fay biel sax fa faw la qadra allah wala saman ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar
duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaalif yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci loolu lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jël ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waaji mo bëgg xaalisé ko ci yobbu bëgg ay wii yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga

Señ Touba nee na ku jaay jeel si agresseur kum ca agressé yéen a bokk Bakar ba kuy dooleel ab fenkat fen wum fen yéen a cay bokk yéen a koy bokk ndax yaay dooleel ab fenkat fenkat boo xam day monte rek di teg yaa ko dooleel fen wum fen am nga ci fen wum fen ndax yaa ko dooleel boo gisee sharia di tere boo fekkente ni darur da laa dab ba sa xaalis mënoo koo denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji te waa bank riba dong li ñuy jëfandikoo faaw ñu am luñ la tegal l'islam lay wax ni bul bàyyi xaalis bi ci kër gi xëy na sa bakkan mën na caa des yóbbu ko bank waaye nag riba ba nga xam ne moom la bank di tegal bul ko lekk nga ni kon nu may def dama koy bàyyi ak bank bi ñu ni ëpp naa def bu boobaa yaa ngi dolli bank bi doole jum gën a mën a defe Bakar kon jëlal xaalis bi nga ni bu ma ko jëlee nu ma koy def ñun la sañoo koo lekk sañoo koo sarxe sañoo koo maye ndax du sa alal xanaa kon problème dikk na li la banque di tegal sañoo koo lekk sañoo koo sarxe sañoo koo maye ndax moomoo ko ndax yii sarxe ak lekk ak maye alal sa alal nga koy def te lee moomoo ko riba la sharia ni kon nag nañ leen wutal solution solution bi mooy ay ci jëlal loolu nga def ko ci bien public yi bien public yi te bu ca yéen a jenn tuyaaba nag jenn tuyaaba mel ni mbokk mas na maa woo ni ma man damaa dencoon xaalis banque xaalis ba lañ ca teg mat na 100,000 francs yeeg quelque xuma dama la ko bëgg a yónnee ndax fekk daf maa laaj lu ci sharia xam ma wax ko ba noppi mu léegi dama la ko bëgg a yónnee ma ne ko d' accord bi ma ko yónnee ma dem def ko ci public bi mooy dama koo xëccal ay nit robino ñoo xam ne munu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waaye sañoo koo lekk sañoo koo sarxe ndax moomoo ko boo koy joxe doo ci yéene jenn tuyaaba ndax du saw ñaq riba la suñ borom ni yam xaqullahu riba wa yurbi sadaqat dangay dajale ba defe ni yaa ci ne ma ñëw ni ko teel dañu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ci sempi baat boobu di riba waxtaane ko la nga xam ne moo weesu woon ci jamono yi jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyuha alladhina amanu taqullaha wasruu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta ba mooy in kuntum mu'minin suñ borom nee na yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ragal leen ko te ngeen bàyyi fi riba lañ leen di tegal ci bénéfice riba ba leen ko fa mu ni sarte bi mooy in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen yàlla laa ko de moo tax ko gëm yàllaa ko man gëm yàllaa ko man am na benn commerçant bu mag bu nekk fii ci Touba li ko banque bi tegal ci xaalis ba mu fay dénk dénkaane daara yu bari ci la ko tabax fii ci dëkk bi xam naa daara yu bari ci la ko tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji am na mbokk moo xam ni benn professeur boo xam ni moo jàngal ay doomam yóbbu woon na ma ci moom ni ma damaa bëgg ñu ànd ci diw fekk boobu moom doomam daa ne ci sama daara moom professeur boobu mu ni ma damaa bëgg ñu ànd ci diw ngir mu jàppale la ci daara ji kéro bi ma demee maa ngi toog ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li tege ci xaalisam ba mu fay dénk bi mu noppee mu ne wax loolu de amul solo ma dégg mu ne loolu de bëreegul amagul solo keroog laa fa mujj delluwuma ba tey keroog laa fa mujj waaw te fekk kii moo ma sonal lool ndeysaan ñu dëkk ba pare doomam di jànge ci man mu sonal ma lool pour ñu dem ca ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xam naa daal 2009 2012 di ko sori côté yooyu am na ñoo xam ni xaalis boobu ci lañuy def tabax daara yeeg nangam ila axirihi waaye doo ci am tuyaaba de doo ci am tuyaaba de ah xanaa ci mbaaxu yàlla de ma mën na ko waaye boo ko ci yéene nag yéene nga ci lu la lewul ndax tuyaaba da nga koy séentu ci lu la lew suñ borom nee na fa in lam tafxalu ndax bala maa ñëw ci loolu ndax li tax hadis ba ni innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa bu hadis bi waxee loolu

0: القرآن مثال نيكو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها باش يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتر رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنيستينا درتي عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni togna ak yi bari di dajale ak yi bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun moonu ko téré moonu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi do yaq deram man nga indi say lay indi say proof ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalim yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deros gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourta bo demé yalla suturalu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jamia neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yep mun waye nak man ahyaha fak anama ahya nas jamia suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jamia bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul lako sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasul allah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amida allah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddi diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan sak dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deeng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yeur ma ne yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah la nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam fam jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sa bu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonantu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mudi ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sa nopp budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñuma yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju xor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxu mo dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man waye waye ki bax waye xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni la yahni waxuma da am kuma bokkalu tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala al-laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama dar bi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox na laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'i al-qisali wa akhba'i al-ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna mu ni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxuma ko mustapha mbey sam waxuma ko yaa keccat macca seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'i al-qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon neena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala ni ma waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñoom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokk rukk mané loolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Awfu lum defon moy dafa am ben jigen bu ngi don xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambugu ñu gason loxo ba dam ndekete kambuga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeli ko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gëssu do nga bokk défé do na go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé do na go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon ni sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yoror ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wa jile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tarbiyuna ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawmu won yow yaay ibrahim ibnu dehem muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa boma doore bama ne kofun ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehem arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muni ko moy abdurrahman ibnu awfu muni ko wayo buma jaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muni ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusol waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci makama yi nga xamni moko taxaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufit du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينتهي صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله يدين مقسم خيري دي أمير من يالا ينور تكوسان الله أكبر يدين مقسم خيري دي أمير من يالا يدين مقسم خيري دي تخ لفيك لفيك لفيك غنايا نداونيا nangu naño respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci difanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magit niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgge yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula mësa yërem mag dula mësa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañon lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag deey na ma de non bu ko waté wacc non bu ko waté wacc adama xamni pexé gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wul
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal ta taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon daam naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, fu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma naa ngi ni taqrib. Waaw ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fi woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ Kosofaal kazalika ñu ngi lay nuyu di leen dokkeel moom it kazalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñoo tettaankam ba ren la fi mosuñu. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhu maa man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow man xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doog. Waaye bu fekkoonte ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man ni ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf ci def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour ça am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salika ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibi ni mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وفي الفن سيرين نور مبي جام يا ده الله ونصره بك وريتيري راديو خسيد اونلاين ديلوس نيو نين يون سين ايميسون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بي نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ndokel len ñaanal len di len jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulen ñu ndax xatu jamono jéggulen inshallah sunu mawdu tay mu sunu waxtaanu tay day jëm ci li ñuy tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangalé xeyna mu ñu waxtaan wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggal waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dëkk bi ñu nek muy dëkkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamne doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al binaa'iyya binaa ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom nagma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la nagma defal dekk way bo xamni dekk wayu jefe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon nagma defal dekk way bo xamni dekk wayu tolerance lay doon day mana tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu ci tabbi ja man ko tolere ko moy lewet waj al binaa'iyya binaa al ihtida wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay doon dekk wayu jub ak jubal lay doon dekk wayu deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sihtida la sihtida moy kan moy ko xamni day defiye loi moy ko xamni bu loi jare droite mu jar gauche moy ko xamni nangul loi tege ci kawam barage loi yep def koy befuye koku moy kayde kulli sihda pexam kep ko xamni nangul droit jaar ci kawam nangul loi atté ko nangul loi dal ci kawam koku am pexam nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffer moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koku ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koku moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi

0: spirituel bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtan wi da nan ko may buñu tej waxtan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mun bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mun tax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'e bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna mun wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birobu ay khalat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban ñariñ la am xalaat bo mënta réaliser bobu xalaat ban ñariñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami ab bima lay ñaan dukk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal bolé nuko té ñu féké ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom néna ci alquran fa lawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune fa lawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall daf ni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jang xam xam ñu delu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben bëre bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associer di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associer ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom do wax nan wala la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi din wala yurunsu khawmum isaraju illim la'allahum yahsurun dun tusurtu tawba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawona dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene dañ ci reer niko seigne touba ñaané moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngi koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba denc reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñu ñaa mune waw lutax mune xana ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din leena rafet na jaaduna jek na warna am mune ko lan mune xana sol saw dal sakku ji xam xam mune waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bonup borom budé dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la dé dem aljana wa daral akhirah wa isalatul jahl so delu sé nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jawono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawati na nak ñi jang diiné fimu nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu cyañu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bok te yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamni mo la waral na top di déglu say ndigal yow ya mujj nak wañi ko top ko di dégg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow kula waral di déglu nga diko sant muy def légui yow jangal na la bopam ba gëm lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñu fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba légui sax bu la lajé sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatu jali alquran bindi nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñu ko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ amu amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero oru jama bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ak peureum taxaw ci naaj ba muy lerr lerr yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing me invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mune sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax mune sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour delu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsaq ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba moñu ko xibar Seigne Touba moñu wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek barsaq bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono dañ ñi man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar Allah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom bi may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé yi ñu délo ci seen xel wa lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujju jur xalé yu bari ñoo mujju di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn képp ko mëna défar muy Allahu Rabbi Sittu wa Jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar de ko pour kan ben yoon la koy défar isine la bo xamné ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon mu motax Seigne Touba tel la ye ci ndjelbel bo de bo gisee ku jang ci madrasa Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasa Cheikh Amadou Bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser teru wurush la neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mune way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon lila jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax nan yaqudu qatiyal murid li qadiril baqil murid musahsian kull marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug mune ha mune ken mun la tay yegg ci yalla ken mun la tay xam yalla xuma nak ku gennewul ci madrasa waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow mune ha mune li qadiril baqil murid mune waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog mu sahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñuy wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanné ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kull marid neena kep ko xamne respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musahsan kull marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bok doom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jëriñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jëriñu lolo taxon nga gis Seigne Touba sacrifier bopam pour Sénégal sowé lola taxone nga gissone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épurition pour aw xétam rek ahabuhum ila Allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adama yi moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adama yi jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné yi ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki entre personnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci won seen bop ni nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la gannaaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg ak rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa geustu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak ginné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinni wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak ginné mu na mo ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca gannaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de mu na mo ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mune ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salatil jahl an nafs la borom ta'limul muta'allim wax fexa ba gindi sa bop yow ci ak rier ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ni man arada llahu bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo diné ndax deg diné moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg diné deg diine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg diine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada llahu bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo diineem deg diine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi deg muy wax rang bon un jour vendra deg na ci daara ji rek xalé yi kuma deg mu nan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am benn bidiw bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leleg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkulo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay déggé rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko té duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yaré kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di féréw li xam li leen di nax parce que bu faté ni lég yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonnentou sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekkenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekké ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firé daf lay firéwli da ngay melni wén xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto génn nit dafa wara yéne melakanu nako cheikh abdoulaye mbacké waxon melakanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé doom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobalé parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërti niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko senti sa bop fexel ba ko senti sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mune xam nga li len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waaj wo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginaa wajoju di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko senti nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd la ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud andak malaika waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sitti wa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul ken dara allah jalla jalaluhu soxla lu kenn dara koku rek gëm bopam yaronte man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na dimbali day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis demb ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy bo wañu mujjuma ko siyaré parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé yeen serigne si dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني داف تي ام سانتو يو خامني دافا ساكري نдах فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tékéguñ seeni ngëm dañu sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay téne wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé wu partout installé wu partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënon na sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënon na jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser ñu Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Senegal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye cheikh muntaka dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mouride nan la mané defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jele motax mané ñaari institution ngi ni yo xamné koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ñoo bokk kenn ku leen former ñoo bokk benn idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen del tuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak am na ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakar ni nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé khalat ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystifam mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nekkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ke la wax ni la kay ma ak yow ñoo bokku combat wallahi bokku leen combat de mon combat ma nga ci ginaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bi tim rew diko wax bis buñu ñu jokk ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bokk yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokkal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fëkk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu
1: وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي طريقة الآخرة إنما تدرك بكمال العقل. لولا سيدنا الشيخ إمام الخسالي واخ إمام الخسالي نينا أمور سكي ساكتين خم خم الإسلام دق دق حقيقة موي يون ويغا خاني موني تشوو باجنا وين يون وو ريك لا من دما ياكار ني بون دون خلات صاح بون دون خلات تي لي خيو تي ادنا بي ليبي ليبي با ني نرميلي سين سين سين سين انستيتيون يي اك ليغي لو تي غيس من دما ياكار ني جانغ كات خمو ني لان موي انستيتيون مو خام اسبيريتوال مو خام تامبورال billah bu ci xess nermelu fi ak santan du defaru fi ak santan la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelu après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li li démocratie la tud li andal ak man mba ko an ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal dé li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maaye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñu muddu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ñariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy benn touba mo ñew jël ab xaaliss ñako yalla ji ngay sété ni mo ritax koko benn yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni benn sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima ca benn way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement nga lele da ngay dikula nan yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonentou xexut yonentou musta xex yonent dedet yonent dafa ñew fekk ñu neurmel institution buñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bop ba

di top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafistri muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik nena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci pench mi yow am nga fofar ba nuppi keneen ko far feneen nga yàkk ko lu mel nim xay saaga ko génn ci internet bi tudd ay sikkam wala nga sosal ko sax bu fekkee ne xamoo ci moom dara lu ñaaw loolu mooy melokaanu jullit te yow loo def mu ni baax na lu ay li leeram def mu ni baax na moom lu mu def ni baax na ay kilifaam luñ def ñu ni baax na waaye yow yaag say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baaxu ci waaw pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terrorisé bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani señ touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut señ touba neena lolou modi doye di lo nek rek defé ni yow do nga ya bax kenen baxul néna ak doyé di fofu la mëna yam lu way def nga ni baxul Seigne Touba ni xolal ma gi doyé di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko Yanabi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna Seigne Touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togn sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokkel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla benn talibé mi ngi tok ci wétam benn talibé bi ni ciel Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ciel rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyun fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xumuna bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu li mo wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yenenou sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara muni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ni nak man hum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alaihi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis penc jotagul ginaaw bis penc jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci lu muhammad nekkon te ku nek ca di julli di wor di nat asaka di dem makka
di diglé lu bax di téral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Serigne Touba ak Mame Thierno Ibrahima ci Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Serigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Serigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansa repetition fa bok ci pedagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wax amni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Serigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba dila sét ci moy yalla moy yanante bi moy Serigne Touba kon bu loola joté it da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté maam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'u la wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Serigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Serigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islami ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisul len daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewé yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daadi yi amul xel yépp dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy faté lool kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netali anniversaire yonenti fi jaaron duma dañ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xaritu yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna الاول السابقون الاول نوني موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ من ام ني جيك ياكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëkke aksi te buñ jëkke aksi ñoy gëna jëgé ak jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé asabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun maam ciar na ñoom ak ñoom señ touba dañoy jëkke fex dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibrahim fati rahimahullah bareme ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jano fatima ke mi nga gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mu arexone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fatou mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacke antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal yeweru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1883 ci deuk buñu wax Porokhane Porokhane ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora dirib deuk bobu di Porokhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben khare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon mam Cheikh noy ci bir guerre bi la gane jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoquer serigne soosu bobu nak serigne mor antou seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor antou seli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gane adina wajurum wa serigne mor antou seli tudde ko ben serigne daram serigne daram bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cierno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Antou Seli ci arab yi dañuy wax ni man 'allamaka 'arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam Cierno goruk tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam Cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Serigne Mor Antou Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit ca mëna bu nekk daf daan def muraqaba dikku cerno bi rafati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina man cerno diko fuglu rek ba keral bimu dege ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno rafati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñuy tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindegul dara ba bim bende dara ba dotu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati touba bi nak xam nga man duma jankat touba ñen bal wa li ñu wax ci arab al hawasul khams yoyu la fexé arrêté déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi mi doga gané adina ba bi mi génn adina cierno ibrahim fati mbake umpelé wu fi yalla lu tol ni dédéwu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu dugg xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربها سيدها وتتام وصلاة الخائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسواحات ربنا ما قلت حساباتنا سبحانك فاتنا حساب النار من كان فاتن باكي رضي الله تعالى كن نون لديك جمعنا جميعنا منك منك كو خمني سنتوبا كو جانجل البوبم يرال كو بوبم donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayyi wu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak man tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci plaçam biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wala yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidi muniko ayo murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al muridu sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al muridu sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna mané ko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek ken du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiarnou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tier na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisee must ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam ngani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi cierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam ni ngay deg ci rew mi ci cierno yi cierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci

mooy koo xam ni dundam gépp sant yàlla la, radiallahu taala anhu, dundam gépp sant yàlla la. Ndax nee nañu lu mbir tiis tiis tiis soo ko ko xibaaree mu ne alhamdulillahi rabbil alamin, diw day faatu na génn àddina mu ne alhamdulillahi rabbil alamin, diw day am na gan biig mooy diw judd na biig mu ne alhamdulillahi rabbil alamin saakiran li an ummi. Sun borom nee na nag bi ma seetee Ibrahima alayhi salaam mu ne ci xeeti qualité yi nekk ci moom fajtabaahu fajtabaahu, ma tànn ko nag def ko muy sama xarit fajtabaahu. Sun borom nee na bi ma seetee qualité yi yépp nekk ci yonte yàlla Ibrahima, fajtabaahu, laa ko tànn def ko muy sama xarit, def ko muy sama yonant. Moo tax yàlla tànnal sëñ Touba maam Thierno Ibra Fati Mbacke radiallahu taala anhu. Sun borom nee na ba ma tànne Ibrahima wa addaahu ila sirati mustaqim, ma orienté ko nag ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar àjjana ngay xippee ji. Wa addaahu ila sirati mustaqim, ma orienté ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar rek àjjana ngay xippee ji. Xoolal yoon wi yàlla orienté Ibrahima alayhi salaam mu jëkk ma, ak yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba orienté Ibrahima mu mujj mi, mënoo leen a xàmme. Suñ borom nee na wa ataynahu fi dunya hasana, ma jox Ibrahima li mu bëggoon lépp ci àddina. Yàlla noonu la mel, yàlla boo ko nekkalee dalay jox àddina jox la alaxira, doo ci ñàkk benn. Wa ataynahu fi dunya hasana, nee na noonu laa defal Ibrahima alayhi salaam, ma jox ko mboolem lim soxla ci àddina. Ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin, yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ne man yàlla tànn naa leen fa. Addinaam day baax, àlaxiraam baax, lu ko ko may jaamukatu yàlla la, bokkaaliwul yàlla ak dara, lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla, yàlla tànn ko def ko xaritam, orienté ko ci yoon yi nga xam ne ku ca jaar àjjana ngay xippee, ma defar addinaam defar àlaxiraam. Xool leen Thierno Ibra Fati Mbacke, maa ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam Thierno Ibra Fati Mbacke, ndax xam nga ko? Kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw, ndax nee nañ Thierno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon, ba ci mbaam mi gën a gàtt, mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon, te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit sëñ Touba njaareem. Sëfi addiya di yóbbu njaareem rek la ko doon doyee. Noonu la ñanaaw yi nekkoon biir këram mel. Maam li ma bëgg wax mooy turangay addina moom yàlla joxoon na ko Thierno, moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li, te bu daan joxe nag bokkut ak gaay yi nga xam ne bu ñu kottee poos bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy gën caa xar, ñu rocc ko ndànk jox la de wala aw ñaari junni buñ la ko joxee. Thierno moom dawur xool li muy joxe. Sëñ Falloo ko wax, danaa ko wax ci kanam, Sëñ Falloo ko bindal boppam ni Thierno buy joxe day nëq rek, day nëq. Waaw, waxoon naa alali yàlla mayewut sërxewut day jaay, alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi. Alali yàlla boo ci bëggee wallahi ñaar yi da nga ci jaar benn mbaa doo ci amub tomb ñaq mbaa ñuqi, mooy jënd alali yàlla. Yàlla ko waxal boppam inna la astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna. Yàlla nee na sama àjjana ji mayewuma ko sarxiwuma ko dama koy jaay, ñaq mbaa ñuqi laa koy jaay. Mu ne yéen julit ñi da ngeen yaakaar ne àjjana dama leen koy may, déedéet ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi rek. Ku weddi nga laaj ko maam Cheikh Rahima Fall, ñaq mbaa ñuqi. Moo tax Thierno bu daan joxe day ñuqi, ñuqi. Ñi jàng wolof, ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi. Ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll, da ngay tibb rek joxe, ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi. Mu ni maam Thierno Ibra Fati radiallahu taala anhu bu masaan di joxe
non la daan.

ndax lan yalla joxon nako tiranga adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci jiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu deme ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xamni moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed al fadl mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarno bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awokaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudu fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax muni xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonent bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune mam cierno non la melon ci xéet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam néna non la cierno don défendre umma bi non la don défendre yoonu murid Cheikh Fadal néna radi Allah ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'al al-qasb wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris je barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki muni nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal qahti
jamono sécheresse néna kérok la tiernu mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amul ben problème amul nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ña ngi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni tierno tabé mune amune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam tierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan day xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno non lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mais len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur té bu la joxé ñaari jooni défé ni mo ray nak mané ko koko wuté ak tierno tierno mom kum nopi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal doufal nafi serigne bi ba beugal doufal keur goga wala beug fessel keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasser jiko dong nga doufal keur ga te nga waxta yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur douf ku ci beug ñu doufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal di rondi yek xuma ñu ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana doufal keur ga limi wax du ci indi benn texte degna yakarna fogna sin diw neena jele nañ ci diw mu jele ci diw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay don wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña day ñun mo dañuy indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekkente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gem dara Dootu gëm dara. Mam Cheikh Fatou Mbacké radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday jooru Seigne Touba. Lool dong doyen na garat. Seigne Touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal. Lool doyna garat. Soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam tierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen kudul tierno yalla xamnako soxlay bopam intime tierno rek la Seigne Touba di yebal tierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal Seydina Aliou rek la fa yebal gis ngeen kërab bamuy gaday tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alin la fa tek Seigne Touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek
bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootum la fi day yaakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw de day daw day daw de day daw parce que dañan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñoñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illaya bi muridin saqir yahfus alquran aw yahfus alquran ma mislihi ليعلموا الصبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو تيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن أحميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yirmandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jàngale te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci Touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye Seigne Touba jenn yene ji dong la amon ci Touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy suma yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lulul jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jango nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko euwe mu naw moy don daara ji fa la do nga ene
xana legui bi Touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daare propagande donga rek la won daare propagande donga daare propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko bama xamu daan la qadra allah té kat gañu ñu borom dund yu lexi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gëm de nanu ma seigne moudou mbay cham ba ñoñu dong lañ yaakar ni ndax lexi rek lañ gëm motax ñomit talibé yu lexi rek lañ am ay talib bo xani bo ñëw tok ci salle bi bo moytuul sank lañ ni dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi dagaanul dagaana waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lexi dara neewu ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lexi bi nga amé mam tiarna non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom mam tierno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa bakkani bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkeen li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suufdom ci aduna mayon nako mom bëggata dundu lexi mom na l'islam lexi rek mom ci rebre fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bamuy jang juddo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal muridu sadiq dafa dajé ci mom
ba ci jëk moy al mahabba tiofel bëgg sa sëriñ cheikh fatima mbake dafa bëggoon sëriñ touba ba amu lo lamiñ wo mëna misalé ni mam cheikh bëggé won sëriñ touba amu lamiñ wo ko mëna misalé ni nga xamé ni sayna aliou dafa bëggoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba nango tudd place yonnante bi pour dé fi yonnante warna dé mu dé fa mam cheikh fatima mbake non la mëlon ci sëriñ touba ci tiofel motax biko sëriñ touba xolé nim ko bëggé Seigne Touba muñ ko muñ mënu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone Seigne Touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tiar nako bëggoon Seigne Touba la gaay mën nañ la critiquer waye Seigne Touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi Seigne Touba diko woni ko diko bindu lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina الذي لا يسبأ فيه الى سعيد لا يسقى ابدا وسلام خولال ما جي واخ خولال ما جي واخ تيفلو تيرنو غوغو يال نانكو يالا رافاتالي تيفلو تيرنو سي سيغ توبا يال نانكو يالا رافاتالي نو بوجيكو سيغ توبا ايوا المسبوع سيغ توبا كو واخال بوبام دي دانيكو اي كي نيو رندي اي ياو كو نيو رندي كي ci lan lañ la rendé mune ko xana dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba mune ki nga paka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal xiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paka yal nañ ci yalla rendi Seigne Touba nénako yow cierno dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam